0: pa lo wa ka gbe fa kale la so pe ka fi ona bayo ka la sile fun ifa lo le so ki se nkan ta le so pe ba ka fenu so lori ategun ni teni ba wa a ba che on mo ma so toro kan ba ti sele se nikan iru gbalegba be wa laarin igboro to le ma fara wera iru ele na to nse e iwo to n gbo wa gbo eto yi pe yanju ko kan si wa ka ba fi fa beere ka mo ru nkan gangan to chele ka mo ru en to wa ni di oro e kin se pe baya dada lo wa ni di oro abi alaba ni mo so pe ko ma babo ona ti wa gba ti wa fi laluyo tori elomi be te da fa fun ona abayo oni on lo daju e ma bere pe se ya lagbaja se ya tamedun mi o kin ba yan da iru fa be mo ma so fun pe ona abayo ni ko wa bo te so pe ya lagbaja ya tamedun ko dun do la to fe lo kogun ja ya lagbaja e gbe bi ideologi bo to ba tin evident ijoba o kin believe we to ba si pe won le so pe aje to pomo je lale ana okuku re je lenu e pe eje enu lagbaja lele pe dagun lele pe on lo pa omo eje sugbon to ba wa ona abayo laala sile fun e to ba nbo ni ilu ita ogbolu number ti wa ni 070-63-01-2816 070-63-01-2816
1: e seun baba wa e kun lati e kan
0: e che olotu
1: lole ledumare ohun ni bo sayin lese bi oko
0: ache
1: gbogbo en te si gbo wa nu le na mo ri pe e ti gbo bi baba mi bi won se so this is entele ati gbogbo bi kan bi o se nlo to ba ri nti iwo nfe tabi kude kude tabi o nfe ona bayo fun gbogbo nti o tin sele ni odere ninu ile re nibi ti o ba wa pe won sori number ti won pe jade yi baba salaye fun o this is entele titi dojo mejo leni ta tun jo ma pade lori eto ta pe ni abalaye mo ki aboji ero mi engineer Sam Arugi mo kiyikiyi o e ma gbagbe e ba nki baba mi tumogun olubumi kini won akoko kakiri agbalaye mo gbe suba kanka fun baba oladele omodelo nkan temi nje o di won na no le omodi omo aye tori tori omo dide mo gbagbe odi fun atejise tabi oni ikede te fe se lori ategun ni tabi mc e pe mi sori number mi ni 08 60 70 42 98 08 60 70 42 98 oladele omodan di won na no le omodi na ni o ma da yin lohun ni wara nsasa titi dojo mejo leni ta jo ma pade deji king iri ati ayo lajo ma fi pade o ese pupo ire.

0: a dung.
1: Bisi alawi yo, she a beg to apply Washakiri. Tori e bonin belara e. Lati bere pepe. Odun wo lo wa se record akoko. Mo mo pe awon eyan ti ganu si. Awon eyan.
0: Aunt Gaiti go.
1: E ba mi gbe orin yi is okay. Egbe zoke, egbe zoke.